Listen to me. Amma. Oja. Oja. Oja. Adia kono. Wana. Ora bi afrano seku. Okumasi. Onwa no asa chon su chanim se. Mutana bi. Ano si. Ewi asi mu. Oya bi na. Nessa uye ni ya. Ani ebo odi. Enti asi ani uye aya tuwe. Yatu ya kwa asi ya. Ya kukuro. Ani ya neba. Ana orobori. Ewa na. Sabe yo, só um pensar bonito, animal.